Johnny Zammet, Are You Ready? Na jednom sličnom tragu, Bugalu tragu, jednom 60. godina, na Bugalu tragu koji je miješao latino utjecaje sa ritmom i bluesom i sa solom. Čut ćemo orkestra Harlow i Mess Around. Orkestra Harlow koji su bili vezani i uz salsu 70. godina, a čut ćemo i Rea Barreta. Rea Barreto je bio jedan od ljudi koji su bili nekako najeminentniji u tom Boogaloo koji se afirmirao u drugoj polovini 60. godina. Boogaloo koji je odrastao u New Yorku u tom, na tom istočnom Manhattanu koji su zvali Spanish Harlem. Što se tiče Rea Barreta, u tom Spanish Harlem dijelu, iako su zvali to Spanish Harlem, uglavnom su bili ili većinom, ne uglavnom, Portorikanci. Ondje je zanimljivo da baš Portorikanci se jako naseljavali u tom dijelu i tu je nastajala ta jedna vibrantna scena glazbena. Imao je dosta rano hit sa Pachanga pjesmom koja se zvala El Watusi 62. godine i to pravi nacionalni hit, no kasnije se nametnuo kroz jedan pa možemo reći taj Boogaloo stil kao jedan od vodećih ljudi tog stila koji je to bio popularan pogotovo u hispano i afroameričkoj zajednici, no kasnije je bio jedan i eminentnih ljudi kada je salsa nastajala u Njujorku 1970. godina. Bio je i članom tog Fania All Stars benda, tako ćemo ga nazvati, koji je za Fania diskografsku kuću snimao većinu snimki, prateći i drugi izvođači, ali snimajući sam. Što još reći, zanimljivo da mu je sin Chris Barreto jedan od bio je jedan od najprogresivnijih pjevača metalnih bendova koji su se zvali Munch.